0: Kemudian selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama seruan azan maghrib untuk kawasan Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan selamat menunaikan sholat fardu maghrib untuk malam hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.